Quiero dedicar este poema a todas las mujeres que atopamos gracias a los enredos do azar. Aquelas que conocemos apenas que o destino porta nos a beira, mas que no converxeremos jamás. As que de súpeto se asoman uns instantes a fiestra morna e que presto desaparecerán. Ora que a súa esbelta silueta tan feiticeira, tan lixeira, sen remedio nos conmoverán. A compañeira de viaxe cuxos ollos cativador paisaxe fai máis.

melancolía, un futuro laído e infernal. Prezadas imaxes percibidas, esperanzas desenganadas do día, que en